Ein annar ungu maður var komin til Nashville að røyna tónleikaretnina. Hann fingið fyrirfallandi arbeiði hjá Columbia Records. Her svo hann Johnny Ewa í stúdíu, spela inn og sjálfur hei hann gjort nekra sanger og nú var tætti að fúa onkra stjötnu að syngja þar inn. Hann reynir að koma í samband við Johnny Cash í stúdíubygninginum og gefur hún eitt kassettaband her hann sjálfur hei sungi sanginar inn, men her verur hann ekki samband í fyrstumferð. Maverin, som her reynir að koma í samband við Johnny, ongin annar enn Chris Kristofferson. Þar gerast sættinni vinnmenn fyrir lúfi og stóna saman við Waylon Jennings og Willie Nelson tónlagabölsin The Highwayman. Men það skuldi genga enn tói en Johnny Cash sang fyrsta Chris Kristofferson sangin inn og ekki óvanta bleið það To Beat the Devil. Sætni syngir hann ekva sanger tja Chris Kristofferson inn a plata. Men vi skulle høyra Sunday Morning Coming Down til Chris Kristofferson som år og lea. Upptökan gjörd 20. juli 1970 i samband vi ena sjónvarsupptöku og sjónvarsstöyni ABC.

11. januar og í 1963 spela Johnny Cash og June Carter sangen Jackson inn. Det blev en klassikare og ímyndin av tarra trupla kærleika. Við Maverin Carl Perkins spelar höfuðskittar og í sangen. Sjálft om de hava etnuna vissar og Jesus Sanche, så ivast June Carter og abinda sig og tatt at Johnny Cash tui, hon kjente til misnuslina og hei sagt om hon hver er treitur hon sette. Han skulde til avvenningar fyrir rúsevne, og så skulde han finna Kristu virinni ui luivun og nattur. Og i mars mana ui 1923 flytir Johnny Cash inn ui tenutju husene han hei kjept, sjálft om þeir ekki eru líu byggt. Byggjumæstaren Braxton Dixon gremi seg fyrir June Carter som kom að vítjan við kvörst að þær som arbeið her finna posar við tablettun krekvægjar alla mögulega stæðan í húsnum. Hún sýr að hún væð rúsevna misnúslina hjá Johnny Cash og að þeir arbeið við að minkumanna. Hún bæni fyrirtúi som Braxton hei funni í húsnum og ta við sangrin Jackson koma markna inn, voru ta mong som hildu að nú voru Johnny Cash og June Carter endliga gift. Tói þeir sía og í fyrsta örendi á sanginun að þeir blíu gift í ennum rúsu, og þeir kundu gott passa upp á Johnny. Men það skuldu vísa sig að her lóu negver og ekvislýr snáfingastænar fyrir framan. Jackson. G. Rogers og B. Wheeler eiga orð og lega.

0: my face. There is no place where I belong. Did you forget the folk singer so soon? And did you forget my song?
1: Eftir þessa hending missi Johnny Cash móti og tímir sér lífa mær. Hann fortelur enn vimmanni að hann ætla sér að genga inn í Nickajack Cave helli. Þetta var eitt helli undir jörð sem liggur einar 30 km norra fyrir búinn Chattanooga í Tennessee. Helli eða hólan fleiri kilometra djúp og til ymsa sugir og var nýtt af upprunafölkjunum indianarnum að bæna fyrir sér ta í sjúka eða elli gjördu að þeir vildu sleppa úr þessum heimi. Viltistæn inni í hellunum var öngin chansur að koma lífandi út aftur. Þeir dóiðu, tói og í hungru. Johnny nú svo illa fyrir salarlega að hann gerði af að færa til Nickajack Cave helli og få ein enda á þessum foldarlöfi sem hann ekki orkaði að lífa longur. Hann fyrir svo að stæða við bílunum. Komin út til helli, tekur hann eina brennuvinsflösku og eina lommalykt úr bílunum og fer til gongu inn í helli. Hann afurskáur, svo hann hefur onga hóming af hver hann gongur. Komin umlæg 2 kilometrar inn í helli, leggur hann sig nýr, tömur brennuvinsflöskuna og fellur jóvit. Vi skulle höra Six White Horses, El Murray ægir orð og lega.

tegjas nu greitt fyrir tæmum sum var rundan om Johnny Cashes at tuin at her måtti okkur gerast kjøtt, annars yvilivdi mevrin ikkje. Einastu personanar Johnny Cash hei viring fyrir voru Maybell og Ezra Carter, foreldrinu tja June. Tei kjentu Nat Winston lakna, sum var leiandi salarfrøyngur á einari klinikk í Nashville. Han røyner at leggja Johnny inn á sinnesjukrahús, men það vildi Johnny ikkje. Løsnin verur at June, Maybell og Ezra skuldu passa Johnny Cash heima í húsunum í Hendersonville. Og så kom Nat Winston lakna dagliga að gefa heilva, kanna helsestøvna og så lujandi minka om rúsenda misnusluna. Í novemberbana, í 1963, var Johnny Cash blivin så mykje avrúsavur at han kunde færa út fyrir dýr atur, men nú var han brøyttur. Han tørði så að sia ikkje í middlum fremmand folk. June, som visste hvað som skulle til, tók í hondan honum og leiti hann til First Baptist Church í Hendersonville. Johnny atræði sig við að vera kom nattur í Guds hús og hann setti sig tói á attasta bank í kyrkjunum. Vi skulle høyra Amen, Hairston, eier hese utsettingina.

Rúra rúra batne som við þeir hort og Nikolínu Haukord og Rýðvík Sintja. Man veri ótt við best kjenta sjaldri og við oja hér í fyrjum. Færi neyvan holt skauver og með síði at við öll munu kjenna þeir og í onkrun lúti, það svo frá foreldrun eðla ommun og abun okkara, úr onkrar lesebók eðla til dømis frá vel umtökt og batnaplatina til Anniku Haudel til bötn og vaksin som kom út í 70 árnum. Síði at sjaldri og í röndu veru kjent allan heim, Geri kanska og sindur og negvi á, men det en sann rönd at hetta slægi av sandju som knyttat hesson at næna bötnum vanligt allan heim og ómövligt að sía hvean hesson sangstullur stævar og nær han var til. Tog han tidjust að vera frum gamal og vi finna sandjur og gjeru nærum órarattar somo som rúra rúra batna og vi flöyru sera ímiskon mentan. Så hefas det ikkje ber til at prekva alls ikkje óhugsandi at sjaldur hafa verið sundjun i fyrjun alla til að tói fölk hefur hildi til her. Som vera mann öll sjaldrin ikkje just og fullkomlega hinn somo i fyrjun som i ötnu Urlandi, Norgi eller Marokko, fyrir að nefna onkurland. Tói hefas félags etkjenni sjaldrinni sjálfandi líta í á tói mentan her að vera sundjun. Her að rætt þeir eins og allt anna og í stövar brøyting og nútt sjaldur vera yrst á að. Það verið korsin í en langri söfaaffæri út í henda spurningin, men í stuttun höfusetkjennina fyrir sjaldur að þeir sem oftast lútfallslega stuttur dreymakendur lúrisir sandjir við brotamyndun úr gerandis lúfi og eventurhaume og í vaksin, særlega ommur og appar, syngja fyrir bönnum meðan

0: Við á sent fótballsprat til að vera tröndur arka som verstur.
1: Nú kemur sendingin með minnist. Ég van arka hittir Max Væja á Selatræa. Hetta tríja sending.

Matchbox, það verður svo rock, rockabilly rock, en að löti, ég það byrja ég á Arn Fors og varði syndur inn í Forsinu. Og lætta bara verið ég í Forsinu, en að löti ég træt, men 5 år sætinu. Og það verður fyrsta leið að fyrir suje af Dire Straits utgáðunni Brothers in Arms. Hins og sangar verður eisnig stækla og som það fjóra tjá Dire Straits rakk top 20. Það var nemlig nummer 19 á US Billboard Hot 100. So Far Away.